0: so nya bi di hwe efie na odi bi e ma ebusuafo ani ai na se drum bi kwa na se wotwi ni ka na ache kwa na e bi kwa hwe ni pa ni we edu fa na onso ahira no e bi e ti di e ka ko sin se se o man pa na dwine e fu en se e kuo no ho because o aban bi aba ono ni na dwine ana mo ban bi aso wo ne futufu se o man twi na dwen se bi a enkofo wo mu so e bre ade so mu nya ka mo na o man ye chichire dia e na so de bi bi aba Mosua, mudi ye ni animu na e kamono. Mushi ye se mudi ye betu ye. Na suwa mshwe di ye. Na wafom na wabwa abanechi. Na yedi bibisha onsasa wosuma nukure ema. Mwantumia mfa nukure ama dia. Wabwa hundia. Eti yeba sada doono oti e fomono. Na onso e kem ensembi e guso. Onse na penyiba akubi e kasa. Wasese endisi fwode se e wabem no mo kasa. Nembi bifuwa abeka oposisi. Ebe du usu nsaswa na... I was watching. So bi kan okure a kire wa enye terminal tan ho nemu person ni ma to tuye na wo so wonya won hira di o panye se wo ka sadie no na o mo hwe ma ye ntuye ha e di nemu wan hwe ama ye ntuye a e di nipa be kasa nipa be kasa wo su ye nipa be kasa first wa kwa wa kasa etia kasa wo kasa etia no e de no kasa etia ho sana tie enti penfo se wo kona se nokure esu a na kuntumpo na abo no ha na abu na mna efru ti oma nokure emra na buta na ban edi sika no eba ye no aban so ehu se ampa sankofu ya madwini omo no so ma mrengo aban so nesam edi aban de aban be ko na aban ba na obi aka so asobe sita abu no one boye ma yinyase
1: ohu ni se sa futu we eni sika beto mu no se in campaign for ehwa toto ne oma yi na oma ma na rura ba bi e wo se ko na obi anya so chefa e beboa film industry no
0: me jinisha because ye wo idea bi wo ha ska ebeto won semu a na to anso wo sha se wo de to to mpaboa eni ne maniema e ska no na ekofom e da makura wi nemu ade bi sa idea investment ne bia e bi kura na bank ya abebe o ye kura ye nsamu sei e ti e pese mo boy na ye nsu etimi ye ade ewe ese onso bi kura o mutimi esi hotels eni nye maniema ni nyadi skaba na asset no ewo ho a ebuo nti obi abedi di hu saa nemu eduba bi na ekoye yenche ni a afina panyina wote no ese mrebi esi kokobot ono asset no ono atua ne ho ka ono kokobot no ese bi ewo beka wa do danu kwa na ni sketcher present no a wo ho no obi enkan bo se kokobot eni ai ba sai ni bi ba ne se na tena se se ye atua ho ka enyadi a ebetimi abo demu yemfa nokure ensi ekwem na obia ne kakra bi obenya no edi asini no se ye chede sakwa ebi edikan ene bi etoaso na momo nkoye ade a nsa so sken mu a no sabe su ha wo su nyina na eguwa wan che ne ye no so demu mpanifo nwi ehu ye nwini ehu ye because se de ade she wo sa wo dwune hu yanse no tu anamo ya se bae no na ese come do friend se bonkum ni fa ini di ha eti na wo didi anu atwo wa nya botre edidi a atwu kakra na no nzio kakra na de ye ya bon se akofa de ni kwanse edi eba
1: perfect but sigani mbacho o be can be bibi o maka ho na mama ma so akakakra
2: oh de kana me wo kan se ye dwuma di aidi no kwasem ni o mo ebo aye no ege fa kwenye so ya do masi
1: kasi
2: ne nipa nyina na wo ya de ma na wo ye dey wo di aseda ma na se beka se woni anso eye regional minister wo ya de ma ni so papa papa eno koda eye mayor oh wa mabi beti e ko no ho wo nso wa ji atun ni mu no woni se koso a onso obeboa e bebere an opportunity bank
1: okay
2: and so mu tie mia wo mso me dia seda so nkuma ho ana Ghana Met TV we dia nyem mo dia bet
1: Ghana
2: Met
1: TV
2: eh no pa ho a Thomas Productions so so on so so e prepara ni